syukur kawula dalasan umat paduka sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Ait saking lubareng sih berkah kamirahan paduka ing sauruting lampah gesang kawula ing satengah proses ing gesang paduka tansah ngamping-ngampingi. Pramila mongko manah kawula lan sesarengan kalian umat paduka kawula sowan marek lan ngunjukaken sadaya pangajeng-ajeng wonten ing renteking manah kawula. Nyatunggilaken manah kawula lan nyuwun berkah Gusti tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang wonten ing wewengan menika dereng saged tetunggilan kalian kawula awet saking setunggalan kalih perkawis. Mirunggan sedherek-sedherek kawula ingkang sak menika nembe sakit. Paduka mugi nuweni lan paring berkah kasarasan kalejaran tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang sak menika nembe dipun reksa wonten ing dalem menapa dene wonten ing griya sakit. Dadoso ingkang sampun gerah sakit mataun-taun, menapa dene ingkang nembe kemawon paduka keparengaken ngraosaken gerah. Dadoso ingkang sampun nindakaken tindakan, menapa dene ingkang nembe ngantu-antu badhe dipun proses operasi. Sedaya wonten ing pangwaos paduka ingkang kersa wirat sedaya sakit penyakit lumantarah paduka ingkang suci nggantosaken menika kalawan kegiatan anyar kasantosan ingkang inggal dalasan kalejaran supados sederek-sederek kawula sami agia-agia awit paduka sampun paring kasarasan. Kawula ugi masrahaken sedaya elemen pasamuan wonten ing GKJ manahan wiwit saking lari nem-neman diwasa ngantos para adiyuswa sedaya wonten ing pangrengkuhing sih katresnan paduka saben-saben warga paduka paduka berkahi kegiatan kesehatan dalasan hikmat paduka satemanggenipun lumampah paduka mirantosi kelawan sadengah pangertosan ingkang laras kalian rancangan paduka ingkang indah. Kawula ugi masrahaken pasamuan paduka GKJ manahan ing sedaya program peladosanipun paduka mugi tansah paring berkah kacekapan. Sedaya paraganing pelados wiwit saking pradataning pasamuan komisi-komisi bebadan ingkang wonten ing pasamuan paduka menika sedaya paduka saketaken nyatunggil saiyek anggenipun makarya meladosi. Kalau dimasrahaken gesangipun para tiyang sepuh kawula para adiyuswa ing sadengah kawontenan dinten waka dinten paduka tansah nunggil lan paring kasantosan raga dalasan manah. Kalau dimasrahaken bangsa lan negari kawula Republik Indonesia paduka mugi tansah dados pangen ingkang agung pangen ingkang sejati ingkang tansah ngiring lampahing bangsa negari menika wonten ing ansasan ingkang linangkung sae tinimbang wekdal sak menika. Kawula pasrah sumarah wonten ing pangreh paduka Duh Gusti sadaya aspek gesang kawula wonten ing regeman asta paduka. Nyuwun pangapunten Duh Gusti anggen kawula sowan marek ing ngarsa paduka tasih sumilip dosolan panerak ingkang boten ngrenani penggalih paduka ingkang suci mugi paduka paring pangaksama. Satya pandungo panyuwunan soho pamuji syukur menika Duh Gusti namung kawula kunjukaken ing salebeting asmon dalem ingkang suci Gusti kawula Yesus Kristus pamarto kawula ingkang sejati. Haleluya. Amin.

0: aturakan jumeneng. Doalah Romo kaswargan ing pangibadah wanci siang punika kawula sampun ngempalaken pisungsung rejeki peparing paduka. Mugi paduka paring kawicaksanan sarta raos tanggel jawab dumateng para sadherek ingkang pinitados gula wentah lan ngubetaken pisungsung punika lan tansah sumadya njagi kaluhuran asma paduka. Menawi wonten dosa ingkang sumelep mugi paduka paring pangapunten. Duh Gusti, menawi sekedap malih kawula badhe nampi sabdo pangandika paduka lumantar Bapak Pendeta Setyoko Alexander Tomboan Sarjana Filsafat. Mugi sabdo ingkang kawedhar saged dados gegondelan ing gesang kita sesami. Ingkang wonten asma Gusti Yesus kawula ndedonga lan ngaturaken syukur. Matur nuwun Gusti. Amin. Pasamuan kaaturaken lenggah.
1: Para kinasih sabdanipun Gusti ingkang kita tampi wonten ing wanci siang menika kapethik saking Kitab Injil Yesus Kristus miturut paseksinipun Matius, Matius 12 ayat 21 ngantos dumugi 33. Matius 12 ayat 21 ngantos dumugi 33. Ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Munggo sakabat iku ora ngungkuli gurune, utawa abdi ya ora ngungkuli bendarane. Tumraping sakabat wis cukup yen nganti nemu lelakon padha kaya gurune. Lan tumrap abdi yen nemu lelakon padha kaya bendarane. Menawa kang duwe omah disebut Belzebul, apa maneh brayate sak omah. Mulane wong iku aja padha kok wedeni. Awit ora ana barang kang kasasaban kang ora bakal kawiyak lan ora ana barang kang kadelikake kang bakal ora kaweruhan. Apa kang ndak pituturake ana ing petengan iku kandakno ana ing padangan. Lan apa kang kok rungokake kanthi bisik-bisik iku padha wartakno saka ing payon-payon. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga nanging ora bisa mateni nyawa. Aluwung medya marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing neraka, iya jiwamu, iya ragamu. Manuk glathik loro apa ora mung payu sak asarion. Ewadene siji bae ora ana kang tiba ing lemah yen ora saka kersane ramamu. Mongko kowe iku malah dalasan rambutmu wis padha diitung kabeh. Mulane aja padha wedi amarga ajimu iku ngluwi manuk glathik pirang-pirang. Saben wong kang ngakoni aku ana ing ngarepaning manungsa ya iku bakal tak akoni ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Nanging sing sapa nyelaki aku ana ing ngarepaning manungsa iku ya bakal tak selaki ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Makaten menggah sabdanipun Gusti, rahayu kita ingkang mirengaken sabdanipun Gusti memelihara ing salebeting manah batas kita lan ngestokaken ing gesang kita patintenan. Haleluya.

0: Pasamuan Kaaturan Jumeneng. Sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing wekdal kapengker samangke lan mangsa ngajeng, sumangga kita mratelakaken pangakening pitados manut pratelaning pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken tening Roh Suci miyos saking perawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, mlampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta uradin. Inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangampuning dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan taksih jumeneng.
1: Para kinasih sinaosa kathah misteri kehidupan ingkang cumawis wonten ing mengajeng kita lumampah. Neng sami dipun pitadosa bilih Gusti Allah menika pangen ingkang satuhu, pangen sejati ingkang tansah mberek lelampahan gesang kita, kang tansah ngreksa jiwa kita ing sauruting proses pagesangan, sumangga kita repekaken Allah yiku pangen satuhu.

0: Anarno mana dumateng Gusti Allah.
1: Kawula menerake mana dumateng Gusti Allah.
0: Dados saksinipun Sang Kristus.
1: Puji syukur pujuk Gusti Allah.
0: Pinujia Gusti Allah kita.
1: Samangke tumiling salaminipun.
0: Pramila samya mengkero saking dalemipun Allah lan tampen ana berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah berkahi sira lan ngreksa nyawani kira. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng sira lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah tansah nungkulaken wedananipun dhateng sira lan maringi sira tentrem rahayu ngantos salami-laminipun. Amin.